0: Finanțe internaționale. Un beacon, un bon în zemine. Aici,
1: într-un
0: am celălalt.
2: I'm coming back.
0: I'm coming back. I'm coming back.